0: rãn rau mà ra tôi kinh phát ra program payem cái rãn rau mà tôi kinh mặt program payem cái em sau cái đó nãy phải rãn rau mà time là phút nào cái này.
1: Nay, Akaswani Itanagar Dibrugarh medium wave sipa sisip si chum si meter. Ho pa chip chip ha kilo hertz mai. Mujalang kham tai kham ti ho ko maho. Mene one book two. Lang ni pi tai song hing pat sao tu na ina ji pi mu song hing sao ho. Nen July ne sip ha wan. Comprehensive economic concern. Trade agreement nay. Wong kang mung India concern. Mung United Kingdom mai o si. Menai COVID agreement kanka agreement nai kacham pongloi social security khansam double contribution convention mai ausi hit agreement kanka namho North Eastern Council no ministry of donor mai ngun nu sip kau chum wa lom sam kukte nên ăn bún can nên mê khăn sầm chun bị mưa xuống hiên sau hố mày hơi cần cả hàng trà áo khăn ta nơ mương Arunachal Pradesh hầu mày áo xi nơ iskim NEC khăn sầm North East Special Infrastructure Development Scheme mày hơi cần cả mưa này phấn này cái trầm hàng trà hơi Safo Healthcare Education, tourism, livelihood,